ဒီပရလော့နော့စကံပကနီကဂျင်ဝိုင်ကိုရီဘေးဘလာရိုင်ဒါအီရနာခါခွန်ဝါဘတ်ကခွန်ဟွန်နီလာပွိုင်နော့ရှိကပကုချုံငနီကပရိုဂရမ်ကီဆူရ်အေထရီအပတ်စကံပကပရိုဂရမ်ဘဝန်ဘုတ်ကလန့်အာဝက်စတန်မျူဇစ်ခနီကရေကာကာရှ်ဝါနီရှီလော့